דרדי אני, תוד אסמה, דמין אחי, מומה פרה, ארמת קינוק, ארגו, גולי, סיזמרד מייץ, ונבליאת, דמי סיזמרי, שן חרט שמי, ארתד ארתי, סיגוארולי. תטרי ורדי, שן סארק מלטן, דמיר קוי, שם מוסה, שם יצלם ליס.